0: Ese.
1: El su ahora yo el su sistema alum todo tiene el su sistema el yo es que ha de nilt es instan que porque si les se te dan sentir lea el to ha de dinilt en ni grete de na ni gaisan sentir lea ha de to dinilt es darling do fetch some na fedrick do some na frank c'est un bébé slim quand si jo aye ya chouette net int gesine grand o nan net na chouette zone taite a to li chouette quel yin la chouette nan na nai chouette pe kando be tida chado et ye kane be gesin la de chouette en nai na yon lo li nai chouette en ultayo chouette zano el chuo hat ise nai chouette en Aiyeti anada, yaganata ishechara da nil insisi niyedo atuli yaganata ishebena san nishunes iya. Atuli shwa yali lumpel iya yona altiel iyo. Results no niliade ne zon leulin loti loti tele da ton alam bakaso zel kara tin tele alam yona nali hule ton ne zon les niulin loti. Ne zon la chata na hasa zatien lo. Des nege tin tel san do ye tin tel la nasti tin tel bans lewa del. Hato tsune zon leun lin les ni lo ti ye na. Al yon reports e din no ga ban panil ye de lo. A ye ban ye nes in. Ban al yon ye kast ye. Da son tsune zon lin leun lin lo ti. West zahuli de tat ine za west hido ze kwede. Da tu lees zu so hat die Kredo und es dran, das ist keine Allion. Ne Chile sehen hat dann es dran, das ist keine, ne Chile sehen, da natten Salater. So ein Trans ist keine Allion von der Nate, der im Nade, Sanader, natten hain nahe. Na natten, natte, Allion sind Harant in Saraldin. Es hat die Ton Allion sieben Lino, das ist Odo. Tanah ini deh tuh nana tak ini betul orang ales ni tak ini nana pasal tu orang itu tanya kan tuh nana pelajar itu lo tak ini betul dia jadi sihir lo tu je. Pelajar tak ada orang jadi telah lo tak ini betul dia tahan ini. Tuh nilai dia tanah si tanah sihir lah si. Si susah sekali tanah si saya jadi you know tercan Lue kuat sih, orang lelak kena kosel kian. Kosin tena helat tak jauh ya. Kosin al dari hat ikhwan gaya. Ayo kau lihat jauh. Ayo hat ikhwan traksant. Apa kasih tuh saling jasa, saling lah. Sinsan tak cun lue galas nak kau sih lehule. Tini kau lihat. I just do framing. Ayo saling ya. Eldo night lehule orang. Yezan nahe tila. Lah zau tan niza night el. Tapunil terusnya. Tapi ye tato tapanan lese setia, ye gara asal saya se papa ya. Facts nas ni nih hati papa nih cut al kada leha. At aljon angkhiha hasil niya, hatu betil siya nil na galai ta. Ayo nih hati nas siya anza ganglo. Tunggu bukosan. Eh, cakap di sini dah cakap itu si say le sad. Then, cause I used then my queen, ne queen, then he knew ne queen the ro, quan, the next year quan sign on the, just the sign on, he the young sign la, cause ne queen the le, how guy cause it to the side, it not it then no get to the side, you say then no get to the side, we this nigga, cause it's a parallel young la cause, so cheese oh. Kes juzu caw agian si selite, agian dah test na kahide. Tung caw dah na ni dah hilah hulle di naya set hilah. Tung di caw dah sanloi ni si caw dah tung lin hilah dah. Tung dah caw dah juzu selite deh sih. Kau gay sah deh juzu selite leh. Yang gay kita, kau tung caw tahan tu selona anjing sah tahan stelo. Atau cara tu lihat terhil hulir di sana elit ilen sapa, betul tak? Esno betul asyik di nasib